Ingi dedane pan Siti Ageng Mardika sareng sami Blian Peri sampun matemang. Eh, rayu sematon sami. Mugi sampun pada taribur niki pan Siti Ageng Mardika. Sene sampun nyarengin Pak Wayan Suwade ring kembangan niki. Adi sing teke Pak Wayan Suwade menjanji ngirim be urutan penampahan galungan. Bung melali tiang penambahan eh kengantosan Pak Wayan Suwade menjanji ngejot urutan lantangnya daso meter. Bu Epi Yansu Rajang Sore sama namanya Bu Epi Yansu atau Bu Repot. Nah, cek status repot sibuk terus nih. Eh, ngelantur wentan Pak Wijate. Sang Yuniang tiaring batu bulan, punapi gatre Sang Yuniang. Rajang nyantai sarang keluarga. Kadek Winanda sampun gabung semeton tara. Sami-sami niki, sane sampun gabung di WA-nya Gema Merdeka, talar matur suksema, sane sampun gabungan di live TikTok, talar suksema, durusang di follow, nggih. Salam berteman dumun niki di dunia maya, kenten. Terkadang asik di dunia maya, lupa ke dunia nyata. Pemekas sering serang sami sembilan tiang pan Siti Ageng Mardika matur suksema ping banget niki uratiannya nih sane sampun gabung ke kewandan ampure ping banget umun dua ning galah sampun jambi tuangi nggih sane sampun pole kolengan nggih rahayu ampun pas banget bangga sane dereng pole kolengan sampunan bersedih hati sampunan nangis kenan nggih kari wenten hari esok yang lebih ceria pasti di calling malih kenten. Eh ngelantur niki serang sami matur suksemu melebisan kadiatur wau galah tundagi malih ledang lumun titiang Gus Renaldi pengantar acara ngelungsur mau pamit puputang untuk para mesanti om santih santih santih om.